Da wa la da wa wa ila ha e wen la e bi ni ta ha lu wa la ta ta wa la wa i ta ta wa la ha ta li bo ta ba la e.

Ay, ya no que aloha, ya ni ya uwe, y como may loco, ya no ya uwe, ya no wa kena, y kapu ke moni, uya no kapani.